प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਲੈ ਸੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ।